0: The message to this song. Wake up, my grandson. Wake up, my granddaughter. Your children are hurting. Wake up. Your children don't even know how to pray. Wake up. Your grandchildren are not learning good things. Wake up. Your people are not even getting along. They don't even visit each other. Wake up. The old people are not looking after each other. They're not visiting. They're not acknowledging each other. Wake up. Wake up, my grandson. Wake up, my granddaughter. We're not sharing anything with each other. We're stingy. Wake up. How can we be blessed? We're not sharing. And how can we be healthy? We're not even kin. We're not even being relative to each other. We're not even visiting our sisters and our brothers. Wake up. You're not even telling your mom, I love you. You're not even telling your dad, I love you. Wake up. You're not teaching. You're not practicing your spirituality that the Creator, Lord God, had given you. The humility that you were supposed to have. You're not practicing it. Wake up.
1: Ei se, kun pekon kahki kohta viinau, kun mä oon kohta viinau, ketä itsikään ei ole itsikään tehdä. Kahki on meillä huotoja. Ja kun se pitää kuipsis kehittyä, kun näkää tuohon hattuja, kun saa kehittyä, ja kun puna ei muu, kun puna ei muu, tuo, mistä ei muu, tuon aina oo. Kahki vastaa, mä oon siinä oo, kun hain muu, että mistä he. Apu, kan puu mau. Iko, kun se on kahki piksu on. Se on kahki piksu on. Ja kun mä skuta mano, mä vesi on vahki tunnu. Enäkä äsken mä ei ehty ja ei muuttu ja ei siinä onkin sinun kaskin tänään on. Kun mä mihti mä ja eikä enää tautu ei kihtu oikein tee ja kajas. Ja nyt se koi, kun mä skuta mä tiedän jo en tänä mekin voi enää tautu, että siis mä kammit. Kahki on. Kahki on kai siinä jo ja. Kaskin tänään onkin, kun ei pat tuutamak, ei pat tuojak. Kahki on. Jussi tuokse kis pakkin koosia. Että kova puukkana tämä, mutta tuo kohta on ota, että kiska on. Mutta rome ennen suosia. Ennen suosia. Puhun kaikki. Että ei tässä manta nehtä, mä haluan skaa kiksepä. Tämä on tämä, että minun kiskansia. Kaa tepskaa, kun mä en edes kousumaan, että on askumua, eikä minun kiskansia. Onko se kehtee, eikä saa ja se peisi sopii nausta, siksi se kipeisi kaikki iskemutsik. Onko se on näkoa?
2: Tante, mikuna kamu saganat ni sigakun. This is Joel Wood from Northern Cree and you're tuned into the Powwow program on 93.5 FM.

0: ja kahki omeva hohtoja. Ja se kun peon kahki kohtaui nou, kama mohtaui, ma on ketvitskane jõvits, keteel. Kahki omeva hohtoja. Ja kus peta kuipsis kehtoja. Ka naga tohattuja, ka saa kehtoja. Ka puna ei muu, ka puna ei muu, sta ei muu, ton anu oo. Kahki pastaa maa ei siin oo, ka haimu matmista he. Apu kampu maa. Igo kes oo kah piksku on. Es oo kah piksku on. E kama ka maam skuta maa, ma ees oo kah kittu on nou. Enaga aska maa kei ehtu ja kei haimu ohtu ja. Ai siin ongi sinu on kaski täna nou. Kama mihti maa ja. Ega enan tau tui kihto kehtee ja kai as. Ano se koi ka maam skuta mehti ja joo entana mehki joo enan tau teis pa kammeet. Kahki on kai siin euja. Kaski täna nogi koe, ei pattu tamak, ei pattu ajak. Kahki on. Jos tuokse kiskis pakkin koosia. Että kova puhkana tämä muuta tova kohtaan ota sitä kiskaa. Mutta rome ennen soosia. Puhun kaikkea, ettei teissä manta nehtä, mä haluan vanskaa kiksepaa. Tanto tämä jähtä minun kiskansia. Ka tepskak mä mä isko sumo tana nas kumo ja ke mio kiskatsia. Ekse kiske ke te ke kiso e kisaja. O se pe si so pena os se se ke peska kiske mutsik. Ekse nego.
1: Ka wi mio kiskansen.
2: Danse Muscochese. Fire ban is in full effect for all four nations at Muscochese. Please no open fires, no fire pits, no control burns, no burning garbage, and please no throwing out cigarette butts. Contact 780-585-3870 or 780-585-2911 for more information.
3: Peace Hills Pure Water, serving Muscochese and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
4: Craving something crispy, juicy, and packed with flavor? Right now, grab a delicious McChicken for just $4 at the Wetaskiwin McDonald's. That's right, tender chicken, creamy mayo, shredded lettuce, all on a toasted bun for a price that hits just right. Quick lunch, late night snack, we've got you covered. But hurry up, this limited time deal won't last forever and it's only available at the Wetaskiwin location. Swing by your nearest McDonald's and get your $4 McChicken today. I'm loving it.
5: Don't let weed and alcohol influence your decision to drive.
6: Yeah, I need a ride.